ne pe tu bi ai me yemo mon tu da mu yimi e de mezin na yesewo e mezin na nkwajiwo e mezin na fahuziwo e en tu da mu yimi so mun e yemo da mezin ni e fanda sem famene zena so me yi da mezin ya ya woman and Kanaka Sienati. It's no corner. I ended the Jesus, so that's what Jesus said. Yeah, Chinazi.